0: Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Dobro jutro, poštovani slušalci, na frekvenciji ste 95,8 MHz FM stereo i kao što ste čuli u najavnoj špici počinje jutarnji program, a sa vama će se naredna 3 sata družiti Olja i Velibor. Danas je četvrtak, 27. dan avgusta 2026. godine. U jutarnjoj najavi informacija o vremenu počinjemo sa podacima iz lokalne meteorološke stanice. Trenutna temperatura u našem gradu je 14 stepeni. Minimalna jutros bila 12, a maksimalna juče 31 stepen. A prognoza Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore ukazuje da će vrijeme danas biti pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 38 stepeni. Da pomenemo i sponzora vremenske prognoze na Radio Andrijevici, a to je Diskont Brašna Žito Bačka Berane. Dragi slušalci, uz poziv da i ovog jutra budete sa nama, mi vam još jednom želimo dobro jutro iz našeg studija.

8 je sati i 3 minuta, vrijeme namijenjeno za informacije iz Automotosaveza Crne Gore. U Crnoj Gori danas se obraćaju uz umjerenu tokom dana pojačanu frekvenciju vozila i za Automotosaveza vozačima savjetuju da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima. U protekla 24 sata dogodile se 22 saobraćajne nezgode u kojima su 4 osobe zadobile teže, a 10 osoba lakše povrede. Automoto Savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807-0202-34999 i 063-239-987.

Skupština Crne Gore usvojila je sinoć između ostalih predlog izmjena i dopuna zakona o upravljanju otpadom, vodama, državnom tužilaštvu i specijalnom državnom tužilaštvu. O nastavku sjednice javnost će biti naknadno obaviještena. Pojedine odredbe o predlogu izmjena zakona o oduzimanju imovine kao i zakonika o krivičnom postupku predstavljaju grubo kršenje pretpostavke nevinosti i pitanje je da li bi, ukoliko ih Skupština usvoji, mogle proći ustavnu provjeru, smatraju advokati Zdravko Begović i Filip Jovović. Islanđani će u subotu odlučivati na referendumu hoće li nastaviti evropski put. Ukoliko kažu da, buduće članstvo te zemlje moglo bi povećati pritisak na Evropsku uniju da nagradi napredak Crne Gore, kaže politička analitičarka u Institutu Evropske unije za bezbjednosne studije Bojana Zorić. Prema ocjeni briselskog dopisnika islandskog javnog servisa Bjorna Malkmavista, na odluku građana u najvećoj mjeri uticat će pragmatični razlozi. U Crnoj Gori ove sezone nije zabilježen ni jedan laboratorijski potvrđen slučaj infekcije virusom zapadnog Nila kod ljudi. Ipak, zdravstvene službe nastavljaju kontinuirani epidemiološki nadzor, posebno tokom sezone prenosa koja traje od juna do novembra, saopšteno je CDM-u iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore. Vrijeme danas sunčano i toplo, slab do umjeren vjetar, najviša dnevna temperatura vazduha do 38 stepeni.

Skupština Crne Gore usvojila je sinoć između ostalih predlog izmjena i dopuna zakona o upravljanju otpadom, vodama, državnom tužilaštvu i specijalnom državnom tužilaštvu. O nastavku sjednice javnost će biti naknadno obaviještena. Pojedine odredbe o predlogu izmjena zakona o oduzimanju imovine kao i zakonika o krivičnom postupku predstavljaju grubo kršenje pretpostavke nevinosti i pitanje je da li bi, ukoliko ih Skupština usvoji, mogle proći ustavnu provjeru, smatraju advokati Zdravko Begović i Filip Jovović. Islanđani će u subotu odlučivati na referendumu hoće li nastaviti evropski put. Ukoliko kažu da, buduće članstvo te zemlje moglo bi povećati pritisak na Evropsku uniju da nagradi napredak Crne Gore, kaže politička analitičarka u Institutu Evropske unije za bezbjednosne studije Bojana Zorić. Prema ocjeni briselskog dopisnika islandskog javnog servisa Bjorna Malkmavista, na odluku građana u najvećoj mjeri uticat će pragmatični razlozi. U Crnoj Gori ove sezone nije zabilježen ni jedan laboratorijski potvrđen slučaj infekcije virusom zapadnog Nila kod ljudi. Ipak, zdravstvene službe nastavljaju kontinuirani epidemiološki nadzor, posebno tokom sezone prenosa koja traje od juna do novembra, saopšteno je CDM-u iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore. Vrijeme danas sunčano i toplo, slab do umjeren vjetar, najviša dnevna temperatura vazduha do 38 stepeni.

0: Pratite jutarnji program Radio Andrijevice, poštovani slušaoci. Na osnovu člana 38 odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter Radio Andrijevica, predsjednik Skupštine opštine Andrijevica upućuje ponovni javni poziv ovlašćenim predlagačima za podnošenje prijedloga za kandidate za imenovanje dva člana savjeta društva sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter Radio Andrijevica. Kandidate za članove savjeta predlažu ovlašćeni predlagači sa teritorije opštine Andrijevica i to nevladine organizacije iz oblasti prosvjete, kulture i medija jednog člana, nevladine organizacije iz oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda, zaštite životne sredine ili zaštite prava potrošača jednog člana, lokalna udruženja privrednika i poslodavaca, turistička ili poljoprivredna udruženja jednog člana i reprezentativna sindikalna organizacija koja je zastupljena u socijalnom savjetu jednog člana. Lice koje je predloženo za člana savjeta ne mora biti iz reda ovlašćenog predlagača. Ovlašćeni predlagači mogu zajedno ili odvojeno predložiti po jednog kandidata za člana savjeta. Kandidate za članove savjeta predlažu nadležni organi upravljanja ovlašćenih predlagača u skladu sa njihovim statutima. Član savjeta može biti lice koje je državljanin Crne Gore sa prebivalištem u Crnoj Gori, ima najmanje 7.1 nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje 5 godina radnog iskustva u 7.1 nivou kvalifikacije u oblasti relevantnoj za obavljanje djelatnosti, novinarstvo, umjetnost, kultura, audiovizualna medijska djelatnost, sociologija, istorija, pravo, ekonomija i drugo. Predlog za imenovanje člana savjeta podnosi se na obrascu koji utvrđuje radno tijelo Skupštine opštine Andrijevica nadležno za izbor i imenovanje. Uz predlog za člana savjeta dostavlja se dokaz da je predloženi kandidat državljanin Crne Gore i da ima prebivalište u Andrijevici. Dokaz o nivou kvalifikacije obrazovanja predloženog kandidata, dokaz o radnom iskustvu, izjave predloženog kandidata o prihvatanju kandidature i da ne postoje smetnje iz člana 33 odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter Radio Andrijevica za njegovo imenovanje za člana savjeta. Nevladina organizacija može biti predlagač za imenovanje člana savjeta ako ispunjava uslove iz člana 53 Zakona o audiovizualnim medijskim uslugama i obavezno prilaže dokaze iz člana 36 odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter Radio Andrijevica. Predlog za imenovanje člana savjeta koji ne ispunjava uslove predviđene javnim pozivom neće se razmatrati. Shodno članu 33 odluke članovi savjeta ne mogu biti poslanici i odbornici za vrijeme obavljanja funkcije i najmanje 3 godine od prestanka funkcije. Članovi vlade Crne Gore, predsjednik države ili jedinice lokalne samouprave u toku trajanja funkcije i najmanje 3 godine od prestanka funkcije. Lica koja bira, imenuje i postavlja predsjednik Crne Gore, Skupštine Crne Gore ili vlada u toku trajanja mandata. Lica koja su zaposlena ili na drugi način angažovana u istom pravnom licu u kojem je zaposlen ili na drugi način angažovan član savjeta lokalnog javnog emitera. Zaposleni u lokalnom javnom emiteru Radio Andrijevica. Funkcioneri političkih stranaka, predsjednici partija, članovi predsjedništva, njihovi zamjenici, članovi izvršnih i glavnih odbora, kao i drugi stranački funkcioneri za vrijeme obavljanja funkcije i najmanje 3 godine od prestanka funkcije. Lica koja kao vlasnici udjela, akcionari, članovi organa upravljanja, članovi nadzornih organa, zaposleni ili lica koja su radno angažovana po drugom osnovu, lica pod ugovorom i lica koja imaju pravni interes u pravnim licima koja se bave djelatnošću pružanja audiovizualnih medijskih usluga, usluga pristupa i korištenja platformi za razmjenu videozapisa, distribucije linearnih audiovizualnih medijskih usluga, kao i proizvodnjom audiovizuelnih sadržaja, oglašavanjem ili elektronskim komunikacijama. Lica koja su bila kandidati za predsjednika države ili u sastavu izborne liste za izbore za poslanike ili odbornike najmanje 3 godine od podnošenja kandidature ili izborne liste. Lica koja su pravosnažno osuđivana za krivično djelo protiv službene dužnosti, krivično djelo korupcije, prevare, krađe ili drugo krivično djelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje javne funkcije, bez obzira na izrečenu sankciju, ili su pravosnažno osuđena za neko drugo krivično djelo na kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci u periodu dok traju posljedice osude. I lica koja su bračni, vanbračni drugovi i životni partneri lica istog pola, lica navedenih u tačkama 1 do 6 ovog stava ili se sa njima nalaze u krvnom srodstvu u prvoj ili pobočnoj liniji do drugog stepena srodstva ili srodstvu po tazmini do prvog stepena srodstva usvojilac i usvojenik član zajedničkog domaćinstva. Ograničenje iz stava 1 tačka 10 ovog člana ne odnosi se na lica povezana sa zaposlenima koji nemaju posebna ovlaštenja u pravnim licima koja se bave djelatnošću pružanja audiovizualnih medijskih usluga, usluga pristupa i korišćenja platformi za razmjenu videozapisa, distribucije linearnih audiovizualnih medijskih usluga, kao i proizvodnjom audiovizualnih sadržaja, oglašavanjem ili elektronskim komunikacijama. I licima koja bira, imenuje i postavlja predsjednik, skupština ili vlada pod uslovom da nemaju posebna ovlaštenja ili da u njihovoj nadležnosti nije odlučivanje o pravima i obavezama agencije. Član savjeta ne može da bude osnivač, član organa upravljanja, ovlašćeno lice, akcionar sa pravom glasa ili vlasnik udjela u pravnom licu koji je pružalac audiovizualnih medijskih usluga, usluga platformi za razmjenu videozapisa ili usluga distribucije linearnih audiovizualnih medijskih usluga, kao ni u pravnom licu koje se bavi proizvodnjom audiovizualnih sadržaja, oglašavanjem elektronskih komunikacijama u roku od 12 mjeseci od prestanka mandata. Članovi savjeta smatraju se javnim funkcionerima shodno propisu kojima se uređuje oblast sprečavanja korupcije. Predlog za kandidata za člana savjeta sa potrebnom dokumentacijom ovlašteni predlagač dostavlja Skupštini opštine Andrijevica, Odboru za izbor i imenovanje u zatvorenoj koverti neposredno preko skupštinske službe ili putem pošte na adresu ulica Branka Deletića broj 64A 84320 Andrijevica sa naznakom predlog za člana savjeta Radio Andrijevica. Rok za podnošenje predloga za imenovanje člana savjeta teče od dana objavljivanja javnog poziva. Predlozi za kandidate za članove savjeta podnose se u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva. Javni poziv će biti objavljen u službenom listu Crne Gore opštinski propisi na web sajtu opštine Andrijevica i u jednom štampanom mediju koji izlazi na teritoriji Crne Gore. Obrazac predloga za predlaganje kandidata za člana savjeta objavit će se i na web sajtu opštine Andrijevica.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Zorica Bacanović, slijede vijesti. Skupština Crne Gore usvojila je sinoć između ostalih predloge izmjena i dopuna Zakona o upravljanju otpadom i vodama, državnom tužilaštvu i specijalnom državnom tužilaštvu. O nastavku sjednice javnost će biti naknadno obaviještena. Nakon usvajanja zakona o zaradama i drugim pravima u vezi sa vršenjem pravosudne i ustavno-sudske funkcije, crnogorske sudije imaće plate iznad prosjeka kolega u zemljama Savjeta Europe, kazao je predsjednik udruženja sudija Miodrag Pešić. To ipak upozorava samo prvi korak na putu ozbiljnog unapređenja njihovog položaja. Izvjesno uvećanje zarada pozdravlja i član tužilačkog savjeta Veselin Šćepanović. Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović saopštio je da je prema podacima operativno-komunikacionog centra 112 na teritoriji Crne Gore aktivno više požara koji su tokom jučerašnjeg dana stavljeni pod kontrolu zahvaljujući aktivnostima službi zaštite i spašavanja i angažovanju vazduhoplova, MUP-a i vojske Crne Gore. Korisnici Telekoma od 1. oktobra plaćat će 2 eura više tarifni paket Magenta 1 koji objedinjuje internet, televiziju, mobilni i fiksni telefon. Iz Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost podsjećaju da korisnici koji ne prihvataju jednostranu promjenu ugovorenih uslova imaju pravo da raskinu ugovor bez penala. U Crnoj Gori ove sezone nije zabilježen nijedan laboratorijski potvrđen slučaj infekcije virusom zapadnog Nila kod ljudi. Ipak zdravstvene službe nastavljaju epidemiološki nadzor, posebno tokom sezone prenosa koji traje od 1. juna do novembra, saopšteno je CDM-u iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore. Kako navode iz instituta, prema podacima Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti, zaključno sa 21. avgustom 2026. godine, virus je registrovan u 98 područja u 12 evropskih zemalja, među kojima su Albanija, Srbija, Sjeverna Makedonija, Hrvatska i Kosovo. U nastavku servisne informacije raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas. U prvoj smjeni izabrani doktor za odrasle doktorka Anđelija Popović do 15 časova, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić također do 15 časova. Druga smjena izabrani doktor za odrasle doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas, dok će pacijente doktorke Veselinke Paunović pregledati izabrani doktor za odrasle doktorka Anđelija Popović od 15 do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 069 122 500. Zbog planiranih radova na mreži danas bez napajanja električnom energijom će do 14 časova i 30 minuta ostati dio sela Seoce, a zbog planiranih radova na mreži s jutra 28. augusta bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 7.30 do 18 časova Oblobrdo, dio sela Prisuja i zaseo Krajišta, u terminu od 8.30 do 14.30 Peovac Kralje, Gnjili Potok, Oblobrdo, Sjenožete, dio sela Prisoja, Katuni, Štavna, Kobil, do Gradišnica i Rudo Brdo, planinski prevoj Trešnjevik. U nastavku vremenska prognoza na talasima Radio Andrijevice, a sponzor vremenske prognoze je Diskont Brašna, Žitobačka Berane. U 8 časova u lokalnoj meteorološkoj stanici u Andrijevici izmjerena je temperatura od 14 stepeni, minimalna je jutros iznosila 12, maksimalna juče 31 stepen. Sinoptičari za danas u našoj zemlji prognoziraju pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 38 stepeni.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Na današnji dan 1576. godine umro je venecijanski slikar Tizian Vecelli. Raskošan kolorit i vještina upotrebe nove uljane tehnike učinili su ga jednim od najvećih majstora renesanse. Poznata Vecellijeva djela Venera Urbinska, Bahanal, Jupiter i Antiopa.

Na današnji dan 1789. godine parlament Francuske usvojio je deklaraciju o pravima čovjeka i građanina.

Na današnji dan, 1890. godine, rođen je američki slikar i fotograf Emanuel Radinski, poznat kao Man Ray, koji je 1915. godine sa francuskim vajarom i slikarom Marcelom Duchampom osnovao dadaizam.

0: Na današnji dan 1910. godine u Skoplju je rođena misionarka Majka Tereza, koja je u Kalkuti 1950. godine osnovala Družbu sestre misionarke ljubavi. Oko 2000 redovnica raznih nacionalnosti posvetile su se siromašnim, bolesnim i umirućim ljudima, posebno gubavcima, u Indiji i na svim kontinentima. Majka Tereza dobitnik je Nobelove nagrade za mir 1979. a umrla je 1997. godine. Na današnji dan 2008. godine u Beogradu je u 78. godini umro dr. Vladimir Vojvodić, član Crnogorske akademije nauka i umjetnosti i počasni član Udruženja ljekara Crne Gore. Objavio je više od 150 naučnih i stručnih radova u domaćim i inostranim časopisima.
1: Stvarno najbolje.

0: Čajice, čavoro, bobonice, čaje, šužije, paljero, opa!
1: Slušalci, naše jutarnje druženje privodimo kraju. U ovom uključenju najavljujemo i jedan sportski događaj. Andrijevica će 29. i 30. avgusta biti domaćin velikog borilačkog sportskog događaja TKO Andrijevica 2026. koji će okupiti takmičare iz Crne Gore i regiona. Prvog dana 29. avgusta na programu je amaterski MMA turnir, dok će 30. avgusta biti održano takmičenje u greplingu uz posebno atraktivne super fight mečeve. Tokom dva takmičarska dana publika će imati priliku da prati veliki broj borbi u različitim kategorijama uz nastupe mladih i perspektivnih boraca, ali i iskusnih takmičara iz zemlje i regiona. Tako Andrijevica ima za cilj promociju borilačkih sportova, podsticanje mladih da se bave sportom, povezivanje klubova i takmičara kao i doprinos razvoju sportskih događaja na sjeveru Crne Gore. Poseban značaj turnira ogleda se i u promociji Andrijevice kao destinacije sporta i sportskog turizma, uz želju da ova manifestacija preraste u tradicionalni događaj koji će iz godine u godinu okupljati sve veći broj takmičara i posjetilaca. Spoj sportskog uzbuđenja, borbenog duha i ambijenta pod komovima učinit će posljednji avgustovski vikend pravim praznikom borilačkog sporta. Organizatori pozivaju sve ljubitelje sporta da dođu, podrže takmičare i budu dio dva dana ispunjena borbama, sportskim duhom i vrhunskom atmosferom.

0: Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Zorica Bacanović, slijede vijesti. Skupština Crne Gore usvojila je sinoć između ostalih predloge izmjena i dopuna Zakona o upravljanju otpadom i vodama, državnom tužilaštvu i specijalnom državnom tužilaštvu. O nastavku sjednice javnost će biti naknadno obaviještena. Nakon usvajanja zakona o zaradama i drugim pravima u vezi sa vršenjem pravosudne i ustavno-sudske funkcije, crnogorske sudije imaće plate iznad prosjeka kolega u zemljama Savjeta Europe, kazao je predsjednik udruženja sudija Miodrag Pešić. To ipak upozorava samo prvi korak na putu ozbiljnog unapređenja njihovog položaja. Izvjesno uvećanje zarada pozdravlja i član tužilačkog savjeta Veselin Šćepanović. Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović saopštio je da je prema podacima operativno-komunikacionog centra 112 na teritoriji Crne Gore aktivno više požara koji su tokom jučerašnjeg dana stavljeni pod kontrolu zahvaljujući aktivnostima službi zaštite i spašavanja i angažovanju vazduhoplova, MUP-a i vojske Crne Gore. Korisnici Telekoma od 1. oktobra plaćat će 2 eura više tarifni paket Magenta 1 koji objedinjuje internet, televiziju, mobilni i fiksni telefon. Iz Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost podsjećaju da korisnici koji ne prihvataju jednostranu promjenu ugovorenih uslova imaju pravo da raskinu ugovor bez penala. U Crnoj Gori ove sezone nije zabilježen nijedan laboratorijski potvrđen slučaj infekcije virusom zapadnog Nila kod ljudi. Ipak zdravstvene službe nastavljaju epidemiološki nadzor, posebno tokom sezone prenosa koji traje od 1. juna do novembra, saopšteno je CDM-u iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore. Kako navode iz instituta, prema podacima Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti, zaključno sa 21. avgustom 2026. godine, virus je registrovan u 98 područja u 12 evropskih zemalja, među kojima su Albanija, Srbija, Sjeverna Makedonija, Hrvatska i Kosovo. U nastavku servisne informacije raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas. U prvoj smjeni izabrani doktor za odrasle doktorka Anđelija Popović do 15 časova, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić također do 15 časova. Druga smjena izabrani doktor za odrasle doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas, dok će pacijente doktorke Veselinke Paunović pregledati izabrani doktor za odrasle doktorka Anđelija Popović od 15 do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 069 122 500. Zbog planiranih radova na mreži danas bez napajanja električnom energijom će do 14 časova i 30 minuta ostati dio sela Seoce, a zbog planiranih radova na mreži s jutra 28. augusta bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 7.30 do 18 časova Oblobrdo, dio sela Prisuja i zaseo Krajišta, u terminu od 8.30 do 14.30 Peovac Kralje, Gnjili Potok, Oblobrdo, Sjenožete, dio sela Prisoja, Katuni Štavna, Kobil do Gradišnica i Rudo Brdo, planinski prevoj Trešnjevik. U nastavku vremenska prognoza na talasima Radio Andrijevice, a sponzor vremenske prognoze je Diskont Brašna, Žitobačka Berane. U 8 časova u lokalnoj meteorološkoj stanici u Andrijevici izmjerena je temperatura od 14 stepeni, minimalna je jutros iznosila 12, maksimalna juče 31 stepen. Sinoptičari za danas u našoj zemlji prognoziraju pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 38 stepeni.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Slušate program Radio Andrijevice. Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. Usvojena inicijativa za izgradnju spomenika mitropolitu Amfilohiju u Andrijevici. U Crnoj Gori nema potvrđenih slučajeva zapadnog Nila. Institut za javno zdravlje Crne Gore upozorava, virus može cirkulisati bez simptoma. Od jeseni skuplje usluge Telekoma korisnici mogu raskinuti ugovor bez penala. Pojačana frekvencija vozila na crnogorskim drumovima, vrijeme s jutra sunčano. Poštovani slušalci, pratite Dnevnik. Na prekjučerašnjoj sjednici Skupštine opštine Andrijevica usvojene su dvije inicijative Kluba odbornika Demokratske Crne Gore, koje je podržalo 19 odbornika, odnosno predstavnici skupštinske većine i odbornici pokreta za budućnost naše djece. Usvojena je odluka o financijskoj podršci nezaposlenim porodiljama sa teritorije opštine Andrijevica, kojom je predviđena mjesečna pomoć od 350 eura u trajanju od 12 mjeseci od dana ostvarivanja prava. Posebno je značajno, kako navode iz Demokrata, što će mjera imati retroaktivnu primjenu od 1. januara 2026. godine. S obzirom na to da je procesuiranje ove odluke trajalo više od pola godine, posebno je značajno što je definisana retroaktivna primjena ove mjere počev od 1. januara 2026. godine, navodi se u saopštenju Kluba odbornika Demokrata.
2: Iz te partije ističu da su odluku predložili imajući u vidu izazove sa kojima se suočavaju mlade porodice u Andrijevici. Na sjednici je usvojena inicijativa za pokretanje postupaka za podizanje spomen obilježja blaženo počivše mitropolitu crnogorsko-primorskom Amfilohiju. Iz Demokrata navode da inicijativa predstavlja čin dužnog poštovanja i trajnog sjećanja na mitropolita Amfilohija, za kojeg ističu da je ostavio neizbrisiv duhovni, kulturni i istorijski trag u Crnoj Gori. Na ovu temu koleginica Olja Đukić razgovarala je sa savjetnikom predsjednika opštine Andrijevica Milošem Čukićem. U nastavku slušamo dio razgovora.
3: Kao što sam kazala, jedna od inicijativa koja je dobila podršku odbornika odnosi se na finansijsku podršku nezaposlenim porodiljama sa teritorije opštine Andrijevica. Riječ je o mjeri koja bi trebalo da pruži konkretnu podršku majkama i porodicama, ali i da bude odgovor na demografske izazove sa kojima se naša opština suočava. Gospodine Čukiću, šta je bio osnovni motiv da Klub odbornika Demokratske Crne Gore predloži upravo ovu odluku?
4: Upravo ste, kao što ste u uvodu samom rekli, da je prije dva dana na održanoj sjednici usvojene su po nama jako bitne dvije odluke. Naime, mi smo kao odbornički klub predali u proceduru još krajem prošle godine inicijativu, odnosno predlog odluke da se porodilje sa teritorije opštine Andrijevica finansiraju u iznosu od 350 eura. Usled okolnosti, a to je bilo da Skupština nije radila, da su imale neke političke turbulencije, ta odluka do prekjuče nije usvojena i eto, došao je trenutak, a vidjeli ste sami ova dva dana da se desila medijska bomba, bukvalno su sve televizije, svi portali u Crnoj Gori prenijeli tu sjajnu vijest za naše porodilje i mislim da je ovo jedna od konkretnijih i boljih odluka koje je naša opština predložila, odnosno što smo i predložili, a Skupština opština usvojila. Naš cilj i motiv je upravo sadržan u tom demografskom aspektu, računajući sve okolnosti koje su pratile našu opštinu, pogotovo u pogledu tog broja stanovnika gdje više nam svake godine umire ljudi nego što se rađa. To nam je bio osnovni motiv da uradimo sve što je do nas, da konkretnim mjerama i predlozima pokušamo, odnosno da damo doprinos da se ti negativni indikatori smanje, ublaže ili poboljšaju. Jedan od njih svakako, evo kao predstavnik kluba odbornika, ja ću ovdje iskoristiti priliku da navedem da ovo nije prva inicijativa koju smo mi kao klub odbornika, a u cilju sprečavanja tih socijalnih negativnih indikatora kreirali i ponudili našim građanima i Skupštini. Mi smo, napominjem, zbog javnosti podnijeli inicijativu za sklapanje braka u našoj opštini koja je usvojena u prošloj godini i koja se finansira u ovoj godini. Svaki brak u Andrijevici koji se sklopi je podržan od strane opštine u iznosu od 1000 eura. Također smo podnijeli inicijativu kao odbornički klub za podršku preduzetništvu u našoj opštini, gdje se sada mladi od 18 do 40 godina javljaju sa svojim biznis idejama i biznis planovima i mogu da ostvare to pravo, a nisu zaposleni. Znači, to su sve neke mjere koje smo mi kao klub, računajući da poboljšavamo taj demografski aspekt u našoj opštini, dali kao naš vid i našu mjeru, a hvala svim kolegama, odbornicama i odbornicima koji su podržali te naše mjere i koje su danas stupile na snagu. Konkretno da se vratim na mjeru porodilja. Mi smo prilikom kreiranja te odluke uradili predlog odluke i taj predlog je sadržao to da porodilje sa teritorije opštine Andrejevica koje imaju boravak, odnosno crnogorsko državljanstvo ili stalni boravak, imaju pravo ostvarivanja po rođenju djeteta podršku u iznosu od 350 eura u trajanju od godinu dana. Zbog svih porodilja koje su se ostvarile kao majke u nekom periodu koji je za nama, to je kratki, relevantno kratki period, do godinu dana, one će ostvariti pravo. Da pojasnimo to samo još jednom, žene, evo primjer, recimo majka koja je rodila prije 6 mjeseci dijete, koja se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje i koja ima kumulativne uslove da je crnogorski državljan, da ima stalno ili stalno boravište u Crnoj Gori i da ima najmanje godinu dana prebivalište u našoj opštini, ona će ostvariti pravo po stupanju ove odluke u službenom listu. Neće imati pravo recimo na godinu dana, imaće na 6 mjeseci koji su preostali do punjenja godinu dana djeteta. Majke koje se porode po donošenju ove odluke imaće pravo u trajanju od godinu dana. Naš cilj je znati sami, danas je roditeljstvo postalo dosta izazovno, naročito u porodicama gdje nema oba zaposlena supružnika i negdje mislimo da su to ranjive kategorije, da su majke koje se naročito nalaze u seoskim područjima, koje su domaćice, koje su vrijedne radnice, koje obavljaju mukotrpne i teške poslove u svojim domovima i paze i vode brigu o djeci. Mislim da je ovo pravi način i prava mjera da im pomognemo da tih 4200 eura ostvare u toku jedne kalendarske godine, što će im značiti u pogledu kupovine osnovnih namirnica potrebnih za bebu i za majku, pelena i sveg ostalog.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede poziva poljoprivredne proizvođače upisane u registar poljoprivrednih gazdinstava koji na svom gazdinstvu imaju jagnjad rođena u 2026. godini i trenutno ih ne mogu plasirati putem uobičajenih kanala prodaje da dostave informacije o raspoloživim količinama. Informacije se prikupljaju radi evidentiranja trenutnog stanja na terenu, procjene obima i teritorijalne raspoređenosti tržišnih viškova, jagnjadi i potpunijeg sagledavanja tržišnih kretanja. Informacije se dostavljaju na evidencijonom obrascu koji se može naći na sajtu ministarstva u okviru ovog poziva.
1: Popunjen obrazac dostavlja se neposredno najbližoj kancelariji ministarstva, odnosno savjetodavnoj službi, najkasnije do 2. septembra ove godine, i to na adresi Berane Polimska bez broja, kontakt 069-344-623. Nakon prijema dostavljenih informacija, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede izvršit će provjeru podataka u raspoloživim službenim evidencijama i kontrolu stanja na terenu radi utvrđivanja broja i raspoloživosti evidentiranih tržišnih viškova jagnjadi.

0: U Crnoj Gori ove sezone nije zabilježen ni jedan laboratorijski potvrđen slučaj infekcije virusom zapadnog Nila kod ljudi. Ipak zdravstvene službe nastavljaju kontinuirani epidemiološki nadzor, posebno tokom sezone prenosa koja traje od juna do novembra, saopšteno je CEDEM-u iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore. Kako navode iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore, prema podacima Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti, zaključno sa 21. avgustom 2026. godine, virus je registrovan u 98 područja u 12 evropskih zemalja, među kojima su Albanija, Srbija, Sjeverna Makedonija, Hrvatska i Kosovo. U Sjevernoj Makedoniji zabilježena su čak 44 slučaja infekcije virusom zapadnog Nila, a od 15. maja, kada je registrovan prvi slučaj, preminulo je petoro, dok je stanje tri pacijenta veoma teško. Iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore za CEDEM ističu da se testiranje sprovodi kod pacijenata čija klinička slika ukazuje na moguću infekciju, prije svega kod febrilnih stanja praćenih neurološkim simptomima, kao i u okviru diferencijacije dijagnostike, kao i u okviru diferencijalne dijagnostike prema procjeni ljekara.
1: Prema dostupnim podacima, posljednji potvrđeni slučaj infekcije virusom zapadnog Nila kod čovjeka u Crnoj Gori zabilježen je 2013. godine. Ni tokom 2025. godine nije registrovan ni jedan potvrđeni slučaj kod ljudi. Međutim, odsustvo potvrđenih slučajeva ne znači da virus ne cirkuliše u prirodi, kazali su za CDM iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore. Zbog geografskog položaja i klimatskih uslova, Crna Gora ostaje pod nadzorom tokom cijele sezone prenosa. Poseban oprez važan je i zbog činjenice da oko 80% infekcija virusom zapadnog Nila protiče bez simptoma, pa odsustvo prijavljenih oboljelih ne isključuje prisustvo virusa u prirodi. Institut za javno zdravlje Crne Gore nastavlja pojačan nadzor i testiranje tokom cijele sezone prenosa, saopštili su iz Instituta za javno zdravlje. U Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji ističu da ne postoje vakcine niti specifični lijekovi protiv ovog virusa. Liječenje se svodi na ublažavanje simptoma, a kod teških slučajeva potrebna je bolnička terapija.

0: Na kraju dnevnika i vremenska prognoza. Vrijeme s jutra pretežno sunčano.
1: Sinoptičari za sutra u našoj zemlji prognoziraju pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo vrijeme. U kontinentalnim oblastima poslije podne tek ponegdje je moguć umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha s jutra od 13 do 26 stepeni, a najviša dnevna od 29 do 39 stepeni.
0: Podacima o vremenu završavamo dnevnik. Tonska realizacija i montaža Velibor Bacanović, saopštili novinarka Zorica Bacanović i urednik Dmitar Ćulafić. Hvala na pažnji.

0: Saopštenje za javnost. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorija opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, sve iz razloga kako bi poboljšalo uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi od 50% vrijednosti bruto cijene kupljene opreme, maksimalno 1000 eura po zahtjevu. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opština Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, predračun tražene opreme i kopije zahtjeva o evidenciji površina pod voćnim zasadima od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gdje minimalna površina iznosi najmanje 30 ari. Zahtjevi se predaju od 18. augusta do 7. septembra 2026. godine.
1: Iz lokalne samouprave obavještavaju da će u naselju Peovac u naredna tri dana saobraćaj biti potpuno obustavljen zbog izvođenja asfalterskih radova. Mole građane za strpljenje i razumijevanje.

0: Andrijevice. U Andrijevici su na prekjučerašnjoj sjednici Skupštine opštine usvojene dvije inicijative Kluba odbornika Demokratske Crne Gore, koje je podržalo 19 odbornika, odnosno predstavnika skupštinske većine i odbornici Pokreta za budućnost naše djece. Jedna od usvojenih odluka odnosi se na finansijsku podršku nezaposlenim porodiljama sa teritorije naše opštine, kojima je predviđena mjesečna pomoć od 350 eura u periodu od 12 mjeseci. Druga inicijativa odnosi se na pokretanje postupka za podizanje spomen obilježja Blaženo Počivšen mitropolitu Crnogorsko-Primorskom Amfilohiju. O motivima za pokretanje ovih inicijativa, njihovom značaju za građane Andrijevice, finansiranju, ali i daljim koracima u realizaciji, razgovaram sa predstavnikom predlagača, savjetnikom predsjednika opštine i odbornikom u lokalnom parlamentu Milošem Čukićem. Dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan, Olivera, vama i koristim priliku da pozdravim slušalce Radija Andrijevice.
0: Kao što sam kazala, jedna od inicijativa koja je dobila podršku odbornika odnosi se na finansijsku podršku nezaposlenim porodiljama sa teritorije opštine Andrijevica. Riječ je o mjeri koja bi trebalo da pruži konkretnu podršku majkama i porodicama, ali i da bude odgovor na demografske izazove sa kojima se naša opština suočava. Gospodine Čukiću, šta je bio osnovni motiv da Klub odbornika Demokratske Crne Gore predloži upravo ovu odluku?
1: Upravo ste, kao što ste u uvodu samom rekli, da je prije dva dana na održanoj sjednici usvojene su po nama jako bitne dvije odluke. Naime, mi smo kao odbornički klub predali u proceduru još krajem prošle godine inicijativu, odnosno predlog odluke da se porodilje sa teritorije opštine Andrijevica finansiraju iznos od 350 eura. Usled okolnosti, a to je bilo da Skupština nije radila, da su imale neke političke turbulencije, ta odluka do prekjuče nije usvojena i eto, došao je trenutak, a vidjeli ste sami ova dva dana da se desila medijska bomba, bukvalno su sve televizije, svi portali u Crnoj Gori prenijeli tu sjajnu vijest za naše porodilje. I mislim da je ovo jedna od konkretnih i boljih odluka koje je naša opština predložila, odnosno što smo mi predložili, a Skupština opština usvojila. Naš cilj i motiv je upravo sadržan u tom demografskom aspektu, računajući sve okolnosti koje su pratile našu opštinu, pogotovo u pogledu tog broja stanovnika gdje više nam svake godine umire ljudi nego što se rađa. To nam je bio osnovni motiv da uradimo sve što je do nas, da konkretnim mjerama i predlozima pokušamo, odnosno da damo doprinos da se ti negativni indikatori smanje, ublaže ili poboljšaju. Jedan od njih svakako, evo kao predstavnik kluba odbornika, ja ću ovdje iskoristiti priliku da navedem da ovo nije prva inicijativa koju smo mi kao klub odbornika, a u cilju sprečavanja tih socijalnih negativnih indikatora, kreirali i ponudili našim građanima i Skupštini. Mi smo, napominjem, zbog javnosti podnijeli inicijativu za sklapanje braka u našoj opštini koja je usvojena u prošloj godini i koja se finansira u ovoj godini. Svaki brak u Andrijevici koji se sklopi je podržan od strane opštine u iznosu od 1000 eura. Također smo podnijeli inicijativu kao odbornički klub za podršku preduzetništvu u našoj opštini, gdje se sada mladi od 18 do 40 godina javljaju sa svojim biznis idejama i biznis planovima i mogu da ostvare to pravo, a nisu zaposleni. Znači, to su sve neke mjere koje smo mi kao klub, računajući da poboljšavamo taj demografski aspekt u našoj opštini, dali kao naš vid i našu mjeru, a hvala svim kolegama, odbornicama i odbornicima koji su podržali te naše mjere i koje su danas stupile na snagu. Konkretno da se vratim na mjeru porodilja. Mi smo prilikom kreiranja te odluke uradili predlog odluke i taj predlog je sadržao to da porodilje sa teritorije opštine Andrijevica koje imaju boravak, odnosno crnogorsko državljanstvo ili stalni boravak, imaju pravo ostvarivanja po rođenju djeteta podršku u iznosu od 350 eura u trajanju od godinu dana. Zbog svih porodilja koje su

0: Saopštenje za javnost. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorija opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, sve iz razloga kako bi poboljšalo uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi od 50% vrijednosti bruto cijene kupljene opreme, maksimalno 1000 eura po zahtjevu. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opština Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, predračun tražene opreme i kopije zahtjeva o evidenciji površina pod voćnim zasadima od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gdje minimalna površina iznosi najmanje 30 ari. Zahtjevi se predaju od 18. augusta do 7. septembra 2026. godine.
1: Iz lokalne samouprave obavještavaju da će u naselju Peovac u naredna tri dana saobraćaj biti potpuno obustavljen zbog izvođenja asfalterskih radova. Mole građane za strpljenje i razumijevanje.

Na današnji dan 1576. godine umro je venecijanski slikar Tizian Vecelli. Raskošan kolorit i vještina upotrebe nove uljane tehnike učinili su ga jednim od najvećih majstora renesanse. Poznata Vecellijeva djela Venera Urbinska, Bahanal, Jupiter i Antiopa.

Na današnji dan 1789. godine parlament Francuske usvojio je deklaraciju o pravima čovjeka i građanina.

Na današnji dan, 1890. godine, rođen je američki slikar i fotograf Emanuel Radinski, poznat kao Man Ray, koji je 1915. godine sa francuskim vajarom i slikarom Marcelom Duchampom osnovao dadaizam,

Na današnji dan 1910. godine u Skoplju je rođena misionarka Majka Tereza, koja je u Kalkuti 1950. godine osnovala Družbu sestre misionarke ljubavi. Oko 2000 redovnica raznih nacionalnosti posvetile su se siromašnim, bolesnim i umirućim ljudima, posebno gubavcima, u Indiji i na svim kontinentima. Majka Tereza dobitnik je Nobelove nagrade za mir 1979. a umrla je 1997. godine. Na današnji dan 2008. godine u Beogradu je u 78. godini umro dr. Vladimir Vojvodić, član Crnogorske akademije nauka i umjetnosti i počasni član Udruženja ljekara Crne Gore. Objavio je više od 150 naučnih i stručnih radova u domaćim i inostranim časopisima.

0: Slušate program Radio Andrijevice. Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. Usvojena inicijativa za izgradnju spomenika mitropolitu Amfilohiju u Andrijevici. U Crnoj Gori nema potvrđenih slučajeva zapadnog Nila. Institut za javno zdravlje Crne Gore upozorava, virus može cirkulisati bez simptoma. Od jeseni skuplje usluge Telekoma korisnici mogu raskinuti ugovor bez penala. Pojačana frekvencija vozila na crnogorskim drumovima, vrijeme s jutra sunčano. Poštovani slušalci, pratite Dnevnik. Na prekjučerašnjoj sjednici Skupštine opštine Andrijevica usvojene su dvije inicijative Kluba odbornika Demokratske Crne Gore, koje je podržalo 19 odbornika, odnosno predstavnici skupštinske većine i odbornici pokreta za budućnost naše djece. Usvojena je odluka o financijskoj podršci nezaposlenim porodiljama sa teritorije opštine Andrijevica, kojem je predviđena mjesečna pomoć od 350 eura u trajanju od 12 mjeseci od dana ostvarivanja prava. Posebno je značajno, kako navode iz Demokrata, što će mjera imati retroaktivnu primjenu od 1. januara 2026. godine. S obzirom na to da je procesuiranje ove odluke trajalo više od pola godine, posebno je značajno što je definisana retroaktivna primjena ove mjere počev od 1. januara 2026. godine, navodi se u saopštenju Kluba odbornika Demokrata.
2: Iste partije ističu da su odluku predložili imajući u vidu izazove sa kojima se suočavaju mlade porodice u Andrijevici. Na sjednici je usvojena inicijativa za pokretanje postupaka za podizanje spomen obilježja blaženo počivše mitropolitu crnogorsko-primorskom Amfilohiju. Iz Demokrata navode da inicijativa predstavlja čin dužnog poštovanja i trajnog sjećanja na mitropolita Amfilohija, za kojeg ističu da je ostavio neizbrisiv duhovni, kulturni i istorijski trag u Crnoj Gori. Na ovu temu koleginica Olja Đukić razgovarala je sa savjetnikom predsjednika opštine Andrijevica Milošem Čukićem. U nastavku slušamo dio razgovora.
3: Kao što sam kazala, jedna od inicijativa koja je dobila podršku odbornika odnosi se na finansijsku podršku nezaposlenim porodiljama sa teritorije opštine Andrijevica. Riječ je o mjeri koja bi trebalo da pruži konkretnu podršku majkama i porodicama, ali i da bude odgovor na demografske izazove sa kojima se naša opština suočava. Gospodine Čukiću, šta je bio osnovni motiv da Klub odbornika Demokratske Crne Gore predloži upravo ovu odluku?
4: U pravu ste, kao što ste u uvodu samom rekli, da je prije dva dana na održanoj sjednici usvojene su po nama jako bitne dvije odluke. Naime, mi smo kao odbornički klub predali u proceduru još krajem prošle godine inicijativu, odnosno predlog odluke da se porodilje sa teritorije opštine Andrijevica finansiraju u iznosu od 350 eura. Usled okolnosti, a to je bilo da Skupština nije radila, da su imale neke političke turbulencije, ta odluka do prekjuče nije usvojena i eto, došao je trenutak, a vidjeli ste sami ova dva dana da se desila medijska bomba, bukvalno su sve televizije, svi portali u Crnoj Gori prenijeli tu sjajnu vijest za našu, za naše porodilje, i mislim da je ovo jedna od konkretnih i boljih odluka koje je naša opština predložila, odnosno što smo mi predložili, a Skupština opštine usvojila. Naš cilj i motiv je upravo sadržan u tom demografskom aspektu, računajući sve okolnosti koje su pratile našu opštinu, pogotovo u pogledu tog broja stanovnika gdje više nam svake godine umire ljudi nego što se rađa. To nam je bio osnovni motiv da uradimo sve što je do nas, da konkretnim mjerama i predlozima pokušamo, odnosno da damo doprinos da se ti negativni indikatori smanje, ublaže ili poboljšaju. Jedan od njih svakako, evo kao predstavnik kluba odbornika, ja ću ovdje iskoristiti priliku da navedem da ovo nije prva inicijativa koju smo mi kao klub odbornika, a u cilju sprečavanja tih socijalnih negativnih indikatora, kreirali i ponudili našim građanima i Skupštini. Mi smo, napominjem zbog javnosti, podnijeli inicijativu za sklapanje braka u našoj opštini koja je usvojena u prošloj godini i koja se finansira u ovoj godini. Svaki brak u Andrijevici koji se sklopi je podržan od strane opštine u iznosu od 1000 eura. Također smo podnijeli inicijativu kao odbornički klub za podršku preduzetništvu u našoj opštini, gdje se sada mladi od 18 do 40 godina javljaju sa svojim biznis idejama i biznis planovima i mogu da ostvare to pravo, a nisu zaposleni. Znači, to su sve neke mjere koje smo mi kao klub, računajući da poboljšavamo taj demografski aspekt u našoj opštini, dali kao naš vid i našu mjeru, a hvala svim kolegama, odbornicama i odbornicima koji su podržali te naše mjere i koje su danas stupile na snagu. Konkretno da se vratim na mjeru porodilja. Mi smo prilikom kreiranja te odluke uradili predlog odluke i taj predlog je sadržao to da porodilje sa teritorije opštine Andrejevica koje imaju boravak, odnosno crnogorsko državljanstvo ili stalni boravak, imaju pravo ostvarivanja po rođenju djeteta podršku u iznosu od 350 eura u trajanju od godinu dana. Zbog svih porodilja koje su se ostvarile kao majke u nekom periodu koji je za nama, to je kratki, relevantno kratki period, do godinu dana, one će ostvariti pravo. Da pojasnimo to samo još jednom, žene, evo primjer, recimo majka koja je rodila prije 6 mjeseci dijete, koja se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje i koja ima kumulativne uslove da je crnogorski državljanin, da ima stalno ili stalno boravište u Crnoj Gori i da ima najmanje godinu dana prebivalište u našoj opštini, ona će ostvariti pravo po stupanju ove odluke u službenom listu. Neće imati pravo recimo na godinu dana, imaće na 12, na 6 mjeseci koji su preostali do punjenja godinu dana djeteta. Majke koje se porode po donošenju ove odluke imaće pravo u trajanju od godinu dana. Naš cilj je, znati sami, danas je roditeljstvo postalo dosta izazovno, naročito u porodicama gdje nema oba zaposlena supružnika i negdje mislimo da su to ranjive kategorije, da su majke koje se naročito nalaze u seoskim područjima, koje su domaćice, koje su vrijedne radnice, koje obavljaju mukotrpne i teške poslove u svojim domovima i paze i vode brigu djeci. Mislim da je ovo pravi način i prava mjera da im pomognemo da tih 4200 eura ostvare u toku jedne kalendarske godine, što će im značiti u pogledu kupovine osnovnih namirnica potrebnih za bebu i za majku, pelena i sveg ostalog.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede poziva poljoprivredne proizvođače upisane u registar poljoprivrednih gazdinstava koji na svom gazdinstvu imaju jagnjad rođena u 2026. godini i trenutno ih ne mogu plasirati putem uobičajenih kanala prodaje da dostave informacije o raspoloživim količinama. Informacije se prikupljaju radi evidentiranja trenutnog stanja na terenu, procjene obima i teritorijalne raspoređenosti tržišnih viškova, jagnjadi i potpunijeg sagledavanja tržišnih kretanja. Informacije se dostavljaju na evidencijonom obrascu koji se može naći na sajtu ministarstva u okviru ovog poziva.
1: Popunjen obrazac dostavlja se neposredno najbližoj kancelariji ministarstva, odnosno savjetodavnoj službi, najkasnije do 2. septembra ove godine, i to na adresi Berane Polimska bez broja, kontakt 069-344-623. Nakon prijema dostavljenih informacija, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede izvršit će provjeru podataka u raspoloživim službenim evidencijama i kontrolu stanja na terenu radi utvrđivanja broja i raspoloživosti evidentiranih tržišnih viškova jagnjadi.

0: U Crnoj Gori ove sezone nije zabilježen nijedan laboratorijski potvrđen slučaj infekcije virusom zapadnog Nila kod ljudi. Ipak zdravstvene službe nastavljaju kontinuirani epidemiološki nadzor, posebno tokom sezone prenosa koja traje od juna do novembra, saopšteno je CEDEM-u iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore. Kako navode iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore, prema podacima Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti, zaključno sa 21. avgustom 2026. godine, virus je registrovan u 98 područja od 12 evropskih zemalja, među kojima su Albanija, Srbija, Sjeverna Makedonija, Hrvatska i Kosovo. U Sjevernoj Makedoniji zabilježena su čak 44 slučaja infekcije virusom zapadnog Nila, a od 15. maja, kada je registrovan prvi slučaj, preminulo je petoro, dok je stanje tri pacijenta veoma teško. Iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore za CEDEM ističu da se testiranje sprovodi kod pacijenata čija klinička slika ukazuje na moguću infekciju, prije svega kod febrilnih stanja praćenih neurološkim simptomima, kao i u okviru diferencijacije dijagnostike, kao i u okviru diferencijalne dijagnostike prema procjeni ljekara.
1: Prema dostupnim podacima, posljednji potvrđeni slučaj infekcije virusom zapadnog Nila kod čovjeka u Crnoj Gori zabilježen je 2013. godine. Ni tokom 2025. godine nije registrovan ni jedan potvrđeni slučaj kod ljudi. Međutim, odsustvo potvrđenih slučajeva ne znači da virus ne cirkuliše u prirodi, kazali su za CDM iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore. Zbog geografskog položaja i klimatskih uslova Crna Gora ostaje pod nadzorom tokom cijele sezone prenosa. Poseban oprez važan je i zbog činjenice da oko 80% infekcija virusom zapadnog Nila protiče bez simptoma, pa odsustvo prijavljenih oboljelih ne isključuje prisustvo virusa u prirodi. Institut za javno zdravlje Crne Gore nastavlja pojačan nadzor i testiranje tokom cijele sezone prenosa, saopštili su iz Instituta za javno zdravlje. U Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji ističu da ne postoje vakcine niti specifični lijekovi protiv ovog virusa. Liječenje se svodi na ublažavanje simptoma, a kod teških slučajeva potrebna je bolnička terapija.

0: Na kraju dnevnika i vremenska prognoza, vrijeme s jutra pretežno sunčano.
1: Sinoptičari za sutra u našoj zemlji prognoziraju pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo vrijeme. U kontinentalnim oblastima poslije podne tek ponegdje je moguć umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha sutra od 13 do 26 stepeni, a najviša dnevna od 29 do 39 stepeni.
0: Podacima o vremenu završavamo dnevnik. Tonska realizacija i montaža Velibor Bacanović, saopštili novinarka Zorica Bacanović i urednik Dmitar Ćulafić. Hvala na pažnji.

0: saopštenje za javnost. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorija opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, sve iz razloga kako bi poboljšalo uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi od 50% vrijednosti bruto cijene kupljene opreme, maksimalno 1000 eura po zahtjevu. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opština Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, predračun tražene opreme i kopije zahtjeva o evidenciji površina pod voćnim zasadima od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gdje minimalna površina iznosi najmanje 30 ari. Zahtjevi se predaju od 18. augusta do 7. septembra 2026. godine.
1: Iz lokalne samouprave obavještavaju da će u naselju Peovac u naredna tri dana saobraćaj biti potpuno obustavljen zbog izvođenja asfalterskih radova. Mole građane za strpljenje i razumijevanje.

0: Емисије с поводом. Актуелно.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Olja Đukić i vi pratite program Radio Andrijevice. U Andrijevici su na prekjučerašnjoj sjednici Skupština opštine usvojene dvije inicijative Kluba odbornika Demokratske Crne Gore, koje je podržalo 19 odbornika, odnosno predstavnika skupštinske većine i odbornici pokreta za budućnost naše djece. Jedna od usvojenih odluka odnosi se na finansijsku podršku nezaposlenim porodiljama sa teritorije naše opštine, kojima je predviđena mjesečna pomoć od 350 eura u periodu od 12 mjeseci. Druga inicijativa odnosi se na pokretanje postupka za podizanje spomen obilježja blaženo počivšem mitropolitu Crnogorsko-Primorskom Amfilohiju. O motivima za pokretanje ovih inicijativa, njihovom značaju za građane Andrijevice, finansiranju, ali i daljim koracima u realizaciji, razgovaram sa predstavljanjem

0: predsjednika opštine i odbornikom u lokalnom parlamentu Milošem Čukićem. Dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan, Olivera, vama i koristim priliku da pozdravim slušalce Radija Andrijevice.
0: Kao što sam kazala, jedna od inicijativa koja je dobila podršku odbornika odnosi se na finansijsku podršku nezaposlenim porodiljama sa teritorije opštine Andrijevica. Riječ je o mjeri koja bi trebalo da pruži konkretnu podršku majkama i porodicama, ali i da bude odgovor na demografske izazove sa kojima se naša opština suočava. Gospodine Čukiću, šta je bio osnovni motiv da klub odbornika Demokratske Crne Gore predloži upravo ovu odluku?
1: Upravo ste, kao što ste u uvodu samom rekli, da je prije dva dana na održanoj sjednici usvojene su po nama jako bitne dvije odluke. Naime, mi smo kao odbornički klub predali u proceduru još krajem prošle godine inicijativu, odnosno predlog odluke da se porodilje sa teritorije opštine Andrijevica finansiraju u iznosu od 350 eura. Usled okolnosti, a to je bilo da Skupština nije radila, da su imale neke političke turbulencije, ta odluka do prekjuče nije usvojena i eto, došao je trenutak, a vidjeli ste sami ova dva dana da se desila medijska bomba, bukvalno su sve televizije, svi portali u Crnoj Gori prenijeli tu sjajnu vijest za naše porodilje i mislim da je ovo jedna od konkretnijih i boljih odluka koje je naša opština predložila, odnosno što smo mi predložili, a Skupština opština usvojila. Naš cilj i motiv je upravo sadržan u tom demografskom aspektu, računajući sve okolnosti koje su pratile našu opštinu, pogotovo u pogledu tog broja stanovnika gdje više nam svake godine umire ljudi nego što se rađa. To nam je bio osnovni motiv da uradimo sve što je do nas, da konkretnim mjerama i predlozima pokušamo, odnosno da damo doprinos da se ti negativni indikatori smanje, ublaže ili poboljšaju. Jedan od njih svakako, evo kao predstavnik kluba odbornika, ja ću ovdje iskoristiti priliku da navedem da ovo nije prva inicijativa koju smo mi kao klub odbornika, a u cilju sprečavanja tih socijalnih negativnih indikatora kreirali i ponudili našim građanima i Skupštini. Mi smo, napominjem, zbog javnosti podnijeli inicijativu za sklapanje braka u našoj opštini koja je usvojena u prošloj godini i koja se finansira u ovoj godini. Svaki brak u Andrejici koji se sklopi je podržan od strane opštine u iznosu od 1000 eura. Također smo podnijeli inicijativu kao odbornički klub za podršku preduzetništvu u našoj opštini gdje se sada mladi od 18 do 40 godina javljaju sa svojim biznis idejama i biznis planovima i mogu da ostvare to pravo, a nisu zaposleni. Znači, to su sve neke mjere koje smo mi kao klub, računajući da poboljšavamo taj demografski aspekt u našoj opštini, dali kao naš vid i našu mjeru, a hvala svim kolegama, odbornicama i odbornicima koji su podržali te naše mjere i koje su danas stupile na snagu. Konkretno da se vratim na mjeru porodilja. Mi smo prilikom kreiranja te odluke uradili predlog odluke i taj predlog je sadržao to da porodilje sa teritorije opštine Andrijevica koje imaju boravak, odnosno crnogorsko državljanstvo ili stalni boravak, imaju pravo ostvarivanja po rođenju djeteta podršku u iznosu od 350 eura u trajanju od godinu dana. Zbog svih porodilja koje su se ostvarile kao majke u nekom periodu koji je za nama, to je kratki, relevantno kratki period, do godinu dana, one će ostvariti pravo. Da pojasnimo to samo još jednom, žene, evo primjer, recimo majka koja je rodila prije 6 mjeseci dijete, koja se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje i koja ima kumulativne uslove da je crnogorski državljanin, da ima stalno ili stalno boravište u Crnoj Gori i da ima najmanje godinu dana prebivalište u našoj opštini, ona će ostvariti pravo po stupanju ove odluke u službenom listu. Neće imati pravo recimo na godinu dana, imaće na 6 mjeseci koji su preostali do punjenja godinu dana djeteta. Majke koje se porode po donošenju ove odluke imaće pravo u trajanju od godinu dana. Naš cilj je, znati sami, danas je roditeljstvo postalo dosta izazovno, naročito u porodicama gdje nema oba zaposlena supružnika i negdje mislimo da

0: Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Zorica Bacanović, slijede vijesti. Skupština Crne Gore usvojila je sinoć između ostalih predloge izmjena i dopuna Zakona o upravljanju otpadom i vodama, državnom tužilaštvu i specijalnom državnom tužilaštvu. O nastavku sjednice javnost će biti naknadno obaviještena. Nakon usvajanja zakona o zaradama i drugim pravima u vezi sa vršenjem pravosudne i ustavno-sudske funkcije, crnogorske sudije imaće plate iznad prosjeka kolega u zemljama Savjeta Europe, kazao je predsjednik udruženja sudija Miodrag Pešić. To ipak upozorava samo prvi korak na putu ozbiljnog unapređenja njihovog položaja. Izvjesno uvećanje zarada pozdravlja i član tužilačkog savjeta Veselin Šćepanović. Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović saopštio je da je prema podacima operativno-komunikacionog centra 112 na teritoriji Crne Gore aktivno više požara koji su tokom jučerašnjeg dana stavljeni pod kontrolu zahvaljujući aktivnostima službi zaštite i spašavanja i angažovanju vazduhoplova, MUP-a i vojske Crne Gore. Korisnici Telekoma od 1. oktobra plaćat će 2 eura više tarifni paket Magenta 1 koji objedinjuje internet, televiziju, mobilni i fiksni telefon. Iz Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost podsjećaju da korisnici koji ne prihvataju jednostranu promjenu ugovorenih uslova imaju pravo da raskinu ugovor bez penala. U Crnoj Gori ove sezone nije zabilježen nijedan laboratorijski potvrđen slučaj infekcije virusom zapadnog Nila kod ljudi. Ipak zdravstvene službe nastavljaju epidemiološki nadzor, posebno tokom sezone prenosa koji traje od 1. juna do novembra, saopšteno je CDM-u iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore. Kako navode iz instituta, prema podacima Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti, zaključno sa 21. avgustom 2026. godine, virus je registrovan u 98 područja u 12 evropskih zemalja, među kojima su Albanija, Srbija, Sjeverna Makedonija, Hrvatska i Kosovo. U nastavku servisne informacije raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas. Druga smjena, izabrani doktor za odrasle, doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas, dok će pacijente doktorke Veselinke Paunović pregledati izabrani doktor za odrasle, doktorka Anđelija Popović od 15 do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051-243-095 i 069-122-500. Zbog planiranih radova na mreži s jutra 28. augusta bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 7.30 do 18. časova Oblo Brdo, dio sela Prisuja i zaseo Krajišta, u terminu od 8.30 do 14.30 Peovac Kraljev, Njili Potok, Oblo Brdo, Sjenožete, dio sela Prisuja, Katuni Štavna, Kobil do Gradišnica i Rudo Brdo, planinski prevoj Trešnjevik. U nastavku vremenska prognoza na talasima Radio Andrijevice, a sponzor vremenske prognoze je Diskont Brašna, Žito Bačka, Berane. Sinoptičari za danas u našoj zemlji prognoziraju pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 38 stepeni.
1: Слушате

nastavku govorimo i o podršci u nabavci opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina. Saopštenje za javnost opštine Andrijevica. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, kako je i predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi 50% vrijednosti bruto cijene kupljene opreme. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopije lične karte podnosioca zahtjeva, predračun tražene opreme, kopije zahtjeva o evidenciji površina pod voćnim zasadima od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gdje minimalna površina iznosi najmanje 30 ari. Zahtjevi se predaju do 7. septembra 2026. godine.

0: Saopštenje za javnost. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorija opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, sve iz razloga kako bi poboljšalo uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi od 50% vrijednosti bruto cijene kupljene opreme, maksimalno 1000 eura po zahtjevu. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opština Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, predračun tražene opreme i kopije zahtjeva o evidenciji površina pod voćnim zasadima od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gdje minimalna površina iznosi najmanje 30 ari. Zahtjevi se predaju od 18. augusta do 7. septembra 2026. godine.
1: Iz lokalne samouprave obavještavaju da će u naselju Peovac u naredna tri dana saobraćaj biti potpuno obustavljen zbog izvođenja asfalterskih radova. Mole građane za strpljenje i razumijevanje.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Zorica Bacanović, slijede vijesti. Skupština Crne Gore usvojila je sinoć između ostalih predloge izmjena i dopuna Zakona o upravljanju otpadom i vodama, državnom tužilaštvu i specijalnom državnom tužilaštvu. O nastavku sjednice javnost će biti naknadno obaviještena. Nakon usvajanja zakona o zaradama i drugim pravima u vezi sa vršenjem pravosudne i ustavno-sudske funkcije, crnogorske sudije imaće plate iznad prosjeka kolega u zemljama Savjeta Europe, kazao je predsjednik udruženja sudija Miodrag Pešić. To ipak upozorava samo prvi korak na putu ozbiljnog unapređenja njihovog položaja. Izvjesno uvećanje zarada pozdravlja i član tužilačkog savjeta Veselin Šćepanović. Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović saopštio je da je prema podacima operativno-komunikacionog centra 112 na teritoriji Crne Gore aktivno više požara koji su tokom jučerašnjeg dana stavljeni pod kontrolu zahvaljujući aktivnostima službi zaštite i spašavanja i angažovanju vazduhoplova, MUP-a i vojske Crne Gore. Korisnici Telekoma od 1. oktobra plaćat će 2 eura više tarifni paket Magenta 1 koji objedinjuje internet, televiziju, mobilni i fiksni telefon. Iz Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost podsjećaju da korisnici koji ne prihvataju jednostranu promjenu ugovorenih uslova imaju pravo da raskinu ugovor bez penala. U Crnoj Gori ove sezone nije zabilježen nijedan laboratorijski potvrđen slučaj infekcije virusom zapadnog Nila kod ljudi. Ipak zdravstvene službe nastavljaju epidemiološki nadzor, posebno tokom sezone prenosa koji traje od 1. juna do novembra, saopšteno je CDM-u iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore. Kako navode iz instituta, prema podacima Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti, zaključno sa 21. avgustom 2026. godine, virus je registrovan u 98 područja u 12 evropskih zemalja, među kojima su Albanija, Srbija, Sjeverna Makedonija, Hrvatska i Kosovo. U nastavku servisne informacije raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas. Druga smjena, izabrani doktor za odrasle, doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas, dok će pacijente doktorke Veselinke Paunović pregledati izabrani doktor za odrasle, doktorka Anđelija Popović od 15 do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 069 122 500. Zbog planiranih radova na mreži s jutra 28. augusta bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 7.30 do 18. časova Oblo Brdo, dio sela Prisuja i zaseo Krajišta. U terminu od 8.30 do 14.30 Peovac Kraljev, Njili Potok, Oblo Brdo, Sjenožete, dio sela Prisuja, Katuni Štavna, Kobilj do Gradišnica i Rudo Brdo, planinski prevoj Trešnjevik. U nastavku vremenska prognoza na talasima Radio Andrijevice, a sponzor vremenske prognoze je Diskont Brašna, Žito Bačka Berane. Sinoptičari za danas u našoj zemlji prognoziraju pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 38 stepeni.

0: Saopštenje za javnost. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorija opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, sve iz razloga kako bi poboljšalo uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi od 50% vrijednosti bruto cijene kupljene opreme, maksimalno 1000 eura po zahtjevu. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, predračun tražene opreme i kopije zahtjeva o evidenciji površina pod voćnim zasadima od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gdje minimalna površina iznosi najmanje 30 ari. Zahtjevi se predaju od 18. augusta do 7. septembra 2026. godine.
1: Iz lokalne samouprave obavještavaju da će u naselju Peovac u naredna tri dana saobraćaj biti potpuno obustavljen zbog izvođenja asfalterskih radova. Mole građane za strpljenje i razumijevanje.
2: Radio Andrijevica.

0: saopštenje za javnost. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorija opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, sve iz razloga kako bi poboljšalo uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi od 50% vrijednosti bruto cijene kupljene opreme, maksimalno 1000 eura po zahtjevu. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, predračun tražene opreme i kopija zahtjeva o evidenciji površina pod voćnim zasadima od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gdje minimalna površina iznosi najmanje 30 ari. Zahtjevi se predaju od 18. avgusta do 7. septembra 2026. godine.
1: Iz lokalne samouprave obavještavaju da će u naselju Peovac u naredna tri dana saobraćaj biti potpuno obustavljen zbog izvođenja asfalterskih radova. Mole građane za strpljenje i razumijevanje.

Na današnji dan 1576. godine umro je venecijanski slikar Tizian Vecelli. Raskošan kolorit i vještina upotrebe nove uljane tehnike učinili su ga jednim od najvećih majstora renesanse. Poznata Vecellijeva djela Venera Urbinska, Bahanal, Jupiter i Antiopa.

Na današnji dan 1789. godine parlament Francuske usvojio je deklaraciju o pravima čovjeka i građanina.

na današnji dan 1890. godine rođen je američki slikar i fotograf Emanuel Radinski, poznat kao Man Ray, koji je 1915. godine sa francuskim vajarom i slikarom Marcelom Duchampom osnovao dadaizam.

0: Na današnji dan 1910. godine u Skoplju je rođena misionarka Majka Tereza, koja je u Kalkuti 1950. godine osnovala Družbu sestre misionarke ljubavi. Oko 2000 redovnica raznih nacionalnosti posvetile su se siromašnim, bolesnim i umirućim ljudima, posebno gubavcima, u Indiji i na svim kontinentima. Majka Tereza dobitnik je Nobelove nagrade za mir 1979. a umrla je 1997. godine. Na današnji dan 2008. godine u Beogradu je u 78. godini umro dr. Vladimir Vojvodić, član Crnogorske akademije nauka i umjetnosti i počasni član Udruženja ljekara Crne Gore. Objavio je više od 150 naučnih i stručnih radova u domaćim i inostranim časopisima.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

0: saopštenje za javnost. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorija opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, sve iz razloga kako bi poboljšalo uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi od 50% vrijednosti bruto cijene kupljene opreme, maksimalno 1000 eura po zahtjevu. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opština Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, predračun tražene opreme i kopije zahtjeva o evidenciji površina pod voćnim zasadima od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gdje minimalna površina iznosi najmanje 30 ari. Zahtjevi se predaju od 18. augusta do 7. septembra 2026. godine.
1: Iz lokalne samouprave obavještavaju da će u naselju Peovac u naredna tri dana saobraćaj biti potpuno obustavljen zbog izvođenja asfalterskih radova. Mole građane za strpljenje i razumijevanje.

0: Slušate program Radio Andrijevice. Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. Usvojena inicijativa za izgradnju spomenika mitropolitu Amfilohiju u Andrijevici. U Crnoj Gori nema potvrđenih slučajeva zapadnog Nila. Institut za javno zdravlje Crne Gore upozorava, virus može cirkulisati bez simptoma. Od jeseni skuplje usluge Telekoma korisnici mogu raskinuti ugovor bez penala. Pojačana frekvencija vozila na crnogorskim drumovima, vrijeme s jutra sunčano. Poštovani slušalci, pratite Dnevnik. Na prekjučerašnjoj sjednici Skupštine opštine Andrijevica usvojene su dvije inicijative Kluba odbornika Demokratske Crne Gore, koje je podržalo 19 odbornika, odnosno predstavnici skupštinske većine i odbornici pokreta za budućnost naše djece. Usvojena je odluka o financijskoj podršci nezaposlenim porodiljama sa teritorije opštine Andrijevica, kojem je predviđena mjesečna pomoć od 350 eura u trajanju od 12 mjeseci od dana ostvarivanja prava. Posebno je značajno, kako navode iz Demokrata, što će mjera imati retroaktivnu primjenu od 1. januara 2026. godine. S obzirom na to da je procesuiranje ove odluke trajalo više od pola godine, posebno je značajno što je definisana retroaktivna primjena ove mjere počev od 1. januara 2026. godine, navodi se u saopštenju Kluba odbornika Demokrata.
2: Iz te partije ističu da su odluku predložili imajući u vidu izazove sa kojima se suočavaju mlade porodice u Andrijevici. Na sjednici je usvojena inicijativa za pokretanje postupaka za podizanje spomen obilježja blaženo počivše mitropolitu crnogorsko-primorskom Amfilohiju. Iz Demokrata navode da inicijativa predstavlja čin dužnog poštovanja i trajnog sjećanja na mitropolita Amfilohija, za kojeg ističu da je ostavio neizbrisiv duhovni, kulturni i istorijski trag u Crnoj Gori. Na ovu temu koleginica Olja Đukić razgovarala je sa savjetnikom predsjednika opštine Andrijevica Milošem Čukićem. U nastavku slušamo dio razgovora.
3: Kao što sam kazala, jedna od inicijativa koja je dobila podršku odbornika odnosi se na finansijsku podršku nezaposlenim porodiljama sa teritorije opštine Andrijevica. Riječ je o mjeri koja bi trebalo da pruži konkretnu podršku majkama i porodicama, ali i da bude odgovor na demografske izazove sa kojima se naša opština suočava. Gospodine Čukiću, šta je bio osnovni motiv da Klub odbornika Demokratske Crne Gore predloži upravo ovu odluku?
4: Upravo ste, kao što ste u uvodu samom rekli, da je prije dva dana na održanoj sjednici usvojene su po nama jako bitne dvije odluke. Naime, mi smo kao odbornički klub predali u proceduru još krajem prošle godine inicijativu, odnosno predlog odluke da se porodilje sa teritorije opštine Andrijevica finansiraju u iznosu od 350 eura. Usled okolnosti, a to je bilo da Skupština nije radila, da su imale neke političke turbulencije, ta odluka do prekjuče nije usvojena i eto, došao je trenutak, a vidjeli ste sami ova dva dana da se desila medijska bomba, bukvalno su sve televizije, svi portali u Crnoj Gori prenijeli tu sjajnu vijest za naše porodilje i mislim da je ovo jedna od konkretnih i boljih odluka koje je naša opština predložila, odnosno što smo mi predložili, a Skupština opština usvojila. Naš cilj i motiv je upravo sadržan u tom demografskom aspektu, računajući sve okolnosti koje su pratile našu opštinu, pogotovo u pogledu tog broja stanovnika gdje više nam svake godine umire ljudi nego što se rađa. To nam je bio osnovni motiv da uradimo sve što je do nas, da konkretnim mjerama i predlozima pokušamo, odnosno da damo doprinos da se ti negativni indikatori smanje, ublaže ili poboljšaju. Jedan od njih svakako, evo kao predstavnik kluba odbornika, ja ću ovdje iskoristiti priliku da navedem da ovo nije prva inicijativa koju smo mi kao klub odbornika, a u cilju sprečavanja tih socijalnih negativnih indikatora kreirali i ponudili našim građanima i Skupštini. Mi smo, napominjem, zbog javnosti podnijeli inicijativu za sklapanje braka u našoj opštini koja je usvojena u prošloj godini i koja se finansira u ovoj godini. Svaki brak u Andrijevici koji se sklopi je podržan od strane opštine u iznosu od 1000 eura. Također smo podnijeli inicijativu kao odbornički klub za podršku preduzetništvu u našoj opštini, gdje se sada mladi od 18 do 40 godina javljaju sa svojim biznis idejama i biznis planovima i mogu da ostvare to pravo, a nisu zaposleni. Znači, to su sve neke mjere koje smo mi kao klub, računajući da poboljšavamo taj demografski aspekt u našoj opštini, dali kao naš vid i našu mjeru, a hvala svim kolegama, odbornicama i odbornicima koji su podržali te naše mjere i koje su danas stupile na snagu. Konkretno da se vratim na mjeru porodilja. Mi smo prilikom kreiranja te odluke uradili predlog odluke i taj predlog je sadržao to da porodilje sa teritorije opštine Andrejevica koje imaju boravak, odnosno crnogorsko državljanstvo ili stalni boravak, imaju pravo ostvarivanja po rođenju djeteta podršku u iznosu od 350 eura u trajanju od godinu dana. Zbog svih porodilja koje su se ostvarile kao majke u nekom periodu koji je za nama, to je kratki, relevantno kratki period, do godinu dana, one će ostvariti pravo. Da pojasnimo to samo još jednom, žene, evo primjer, recimo majka koja je rodila prije 6 mjeseci dijete, koja se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje i koja ima kumulativne uslove da je crnogorski državljanin, da ima stalno ili stalno boravište u Crnoj Gori i da ima najmanje godinu dana prebivalište u našoj opštini, ona će ostvariti pravo po stupanju ove odluke u službenom listu. Neće imati pravo recimo na godinu dana, imaće na 6 mjeseci koji su preostali do punjenja godinu dana djeteta. Majke koje se porode po donošenju ove odluke imaće pravo u trajanju od godinu dana. Naš cilj je, znati sami, danas je roditeljstvo postalo dosta izazovno, naročito u porodicama gdje nema oba zaposlena supružnika i negdje mislimo da su to ranjive kategorije, da su majke koje se naročito nalaze u seoskim područjima, koje su domaćice, koje su vrijedne radnice, koje obavljaju mukotrpne i teške poslove u svojim domovima i paze i vode brigu djeci. Mislim da je ovo pravi način i prava mjera da im pomognemo da tih 4200 eura ostvare u toku jedne kalendarske godine, što će im značiti u pogledu kupovine osnovnih namirnica potrebnih za bebu i za majku, pelena i sveg ostalog.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede poziva poljoprivredne proizvođače upisane u registar poljoprivrednih gazdinstava koji na svom gazdinstvu imaju jagnjad rođena u 2026. godini i trenutno ih ne mogu plasirati putem uobičajenih kanala prodaje da dostave informacije o raspoloživim količinama. Informacije se prikupljaju radi evidentiranja trenutnog stanja na terenu, procjene obima i teritorijalne raspoređenosti tržišnih viškova, jagnjadi i potpunijeg sagledavanja tržišnih kretanja. Informacije se dostavljaju na evidencijonom obrascu koji se može naći na sajtu ministarstva u okviru ovog poziva.
1: Popunjen obrazac dostavlja se neposredno najbližoj kancelariji ministarstva, odnosno savjetodavnoj službi, najkasnije do 2. septembra ove godine, i to na adresi Berane Polimska bez broja, kontakt 069-344-623. Nakon prijema dostavljenih informacija, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede izvršit će provjeru podataka u raspoloživim službenim evidencijama i kontrolu stanja na terenu radi utvrđivanja broja i raspoloživosti evidentiranih tržišnih viškova jagnjadi.

0: U Crnoj Gori ove sezone nije zabilježen ni jedan laboratorijski potvrđen slučaj infekcije virusom zapadnog Nila kod ljudi. Ipak zdravstvene službe nastavljaju kontinuirani epidemiološki nadzor, posebno tokom sezone prenosa koja traje od juna do novembra, saopšteno je CEDEM-u iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore. Kako navode iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore, prema podacima Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti, zaključno sa 21. avgustom 2026. godine, virus je registrovan u 98 područja od 12 evropskih zemalja, među kojima su Albanija, Srbija, Sjeverna Makedonija, Hrvatska i Kosovo. U Sjevernoj Makedoniji zabilježena su čak 44 slučaja infekcije virusom zapadnog Nila, a od 15. maja, kada je registrovan prvi slučaj, preminulo je petoro, dok je stanje tri pacijenta veoma teško. Iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore za CEDEM ističu da se testiranje sprovodi kod pacijenata čija klinička slika ukazuje na moguću infekciju, prije svega kod febrilnih stanja praćenih neurološkim simptomima, kao i u okviru diferencijacije dijagnostike, kao i u okviru diferencijalne dijagnostike prema procjeni ljekara.
1: Prema dostupnim podacima, posljednji potvrđeni slučaj infekcije virusom zapadnog Nila kod čovjeka u Crnoj Gori zabilježen je 2013. godine. Ni tokom 2025. godine nije registrovan ni jedan potvrđeni slučaj kod ljudi. Međutim, odsustvo potvrđenih slučajeva ne znači da virus ne cirkuliše u prirodi, kazali su za CDM iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore. Zbog geografskog položaja i klimatskih uslova Crna Gora ostaje pod nadzorom tokom cijele sezone prenosa. Poseban oprez važan je i zbog činjenice da oko 80% infekcija virusom zapadnog Nila protiče bez simptoma, pa odsustvo prijavljenih oboljelih ne isključuje prisustvo virusa u prirodi. Institut za javno zdravlje Crne Gore nastavlja pojačan nadzor i testiranje tokom cijele sezone prenosa, saopštili su iz Instituta za javno zdravlje. U Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji ističu da ne postoje vakcine niti specifični lijekovi protiv ovog virusa. Liječenje se svodi na ublažavanje simptoma, a kod teških slučajeva potrebna je bolnička terapija.

0: Na kraju dnevnika i vremenska prognoza. Vrijeme s jutra pretežno sunčano.
1: Sinoptičari za sjutro u našoj zemlji prognoziraju pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo vrijeme. U kontinentalnim oblastima poslije podne tek ponegdje je moguć umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha sjutra od 13 do 26 stepeni, a najviša dnevna od 29 do 39 stepeni.
0: Podacima o vremenu završavamo dnevnik. Tonska realizacija i montaža Velibor Bacanović, saopštili novinarka Zorica Bacanović i urednik Dmitar Ćulafić. Hvala na pažnji.

0: Saopštenje za javnost. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorija opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, sve iz razloga kako bi poboljšalo uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi od 50% vrijednosti bruto cijene kupljene opreme, maksimalno 1000 eura po zahtjevu. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opština Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, predračun tražene opreme i kopije zahtjeva o evidenciji površina pod voćnim zasadima od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gdje minimalna površina iznosi najmanje 30 ari. Zahtjevi se predaju od 18. augusta do 7. septembra 2026. godine.
1: Iz lokalne samouprave obavještavaju da će u naselju Peovac u naredna tri dana saobraćaj biti potpuno obustavljen zbog izvođenja asfalterskih radova. Mole građane za strpljenje i razumijevanje.

Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.